onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E, ne volem. Sve te lezibejke da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem. Teget girklu na teget.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Da li ste se ikada zapitali kako muzika utiče na naše najintimnije trenutke? Istraživači kažu da postoji fascinantna veza između muzike i vođenja ljubavi. Muzika u mnogome oblikuje naše iskustvo u spavaćoj sobi, a postoji i pesme i izvođači koji se preferiraju tokom najintimnijeg čina. Istraživanje koje je objavio ziphealth.com, a koje je anketiralo preko 1000 Amerikanaca, otkriva da je pevačka zvezda današnjice The Weeknd najčešći umetnik koji se pojavljuje na playlistama koje se slušaju tokom vođenja ljubavi. Pesma Super Freaky Girl reperke Nicki Minaj je najpopularnija pesma na ovim playlistama. Zanimljivo je da je 68% ljudi kazalo da im muzika u tim trenucima pomaže u smanjenju anksioznosti, a 63% je kazalo da im je značajno produžilo sam čin trajanja. Većina numera sa ove playliste trajala je oko 3 minuta i 37 sekundi, dovoljno dakle dugo da stvari budu zanimljive bez dugovlačenja i uglavnom je reč o žanrovima kao što su pop, hip-hop i rap, što ukazuje na preferenciju za stilove koji održavaju atmosferu optimističnom i privlačnom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Da vas neko vidi kako pevate svojim biljkama dok ih zalivate, verovatno bi se zapitao da li ste dobro. Međutim, ono što oni ne znaju, a vi ćete upravo saznati, jeste da pojedina istraživanja pokazuju da muzika ima fantastičan uticaj na biljke. U studiji iz 2007. godine tvrdili su da su uspeli da identifikuju biljne gene koji mogu da čuju i reaguju na muziku nakon što su obavili jedan test u kom su koristili pirinač i Beethovenove kompozicije. U toku tih mesec dana koliko je trajao eksperiment, grašak je slušao heavy metal i klasičnu muziku u samostalnim staklenicima. Druge biljke su bile izložene običnom govoru i lepim rečima, a na kraju eksperimenta najviše je napredovao grašak koji je slušao heavy metal. Još jedno istraživanje na ovu temu sprovedeno je iste 2014. Naučnici Heidi Appel i Rex Cockcroft sa Univerziteta u Missouriju otkrili su da male biljke gorušice reaguju na zvučne vibracije. Isto tako, Kraljevsko hortikulturno društvo je otkrilo da biljke paradajza povoljno reaguju na ženske glasove nakon što su slušali volontere koji su im čitali tokom perioda od 30 dana. U studiji su učestvovali i muškarci, ali biljke koje su bile izložene njihovom glasu nisu pokazale naročitu reakciju. Dakle, čuli ste da i zvuči neverovatno, ali i biljke vole muziku, imaju čak i omiljeni žanr.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Takmičenje za najružnijeg psa na svetu možda nije donelo baš najlaskaviju titulu pobedniku, ali Pekineser je završio na specifičnom tronu. Ovakva vrsta takmičenja održava se jednom godišnje u Petalumi i ima tradiciju od 50 godina. Ove godine psi koji su se nadmetali uglavnom potiču iz skloništa za pse gde su boravili pre nego što su udomljeni. Wild Thang iz Oregona bio je učesnik na 5 takmičenja za najružnijeg psa na svetu i konačno sada je stigao do prve pobede. Pekinezeru je inače kada je bio štene sa samo 10 nedelja dijagnostikovana pseća kuga, što mu je sprečilo rast zuba i izazvalo poremećaj mišića u jednoj nozi. Na web sajtu organizatora se navodi da takmičenje ima za cilj da širi ideju o važnosti zalaganja za ljubav prema svim životinjama i o prednostima udomljavanja. Vlasnica ovogodišnjeg pobednika Anne Lewis kao nagradu dobija $5,000, a očekuje je ni manje ni više učešće u emisiji NBC Today. Inače, ideja za događaj je potekla od stanovnika Petalume Rosa Smitha 1971. godine, a Sajam Sonoma Marin je domaćin događaja od 1988. godine. Tako da, osmoro učesnika borilo se za titulu na takmičenju ružnih pasa na sajmu Sonoma Marin u Kaliforniji, a titulu najružnijeg na svetu je odneo, čuli ste, osmogodišnji Pekinezer Wild Thang.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits. Mesto broj 19.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Yeah.